anđele, jer ispod moje kože crni đavo caruje. Jer ispod moje kože crni đavo

0: Jeste li spremni za Eggfest izazov? Prijavi se na Egg Race, trku sa kašikom i jajetom. Ili izazov roditelja i djeteta u egg peelingu, ko će najbrže oguliti kuhano jaje. A ako voliš znanje i kvizove, tu je i Kahoot kviz. Prijave su obavezne. Za prijavu je potrebno poslati ime i prezime, godine, te kategoriju za koju se prijavljujete. Egg Race, Egg Peeling ili Kahoot. Prijave na Viber broj 061-408-379. Petak, 9. oktobar, Shopping centar Etna, Gračanica.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.

svoju politiku ne svode samo na ekologiju. Njihov program obuhvata i ekonomiju, radna mjesta, zdravstvo, ljudska prava, socijalnu zaštitu. Gradska organizacija BiH Zelenih u Gračanici formirana je 2022. godine, a za njenog predsjednika tada je predstavljen Ibrahim Davutović. Stranka je u tom periodu širila svoje gradske i općinske organizacije širom Bosne i Hercegovine, a Gračanica je postala dio tog organizacijonog širenja. Danas je cilj lokalne organizacije da bude prisutna na terenu, da razgovara sa građanima i da probleme iz naših mjesnih zajednica prenosi prema institucijama koji ih mogu rješavati. Predsjednik, odnosno lokalni lider organizacije Ibrahim Davutović u javnosti je predstavljen kao čovjek koji je politički aktivan u Gračanici i koji posebnu pažnju posvećuje lokalnom razvoju, poljoprivredi i pitanjima koja direktno utiču na život građana. Šta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice uradilo za Gračanicu? Kada govorimo o radu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i ministra Sevlida Hurtića, važno je govoriti kroz konkretne projekte koji imaju javno potvrđenu dokumentaciju. Jedan od vidljivih rezultata jeste podrška završetku radova na školi u Donjoj Lohnji. Grad u Gračanici su kroz javni poziv ministarstva odobrena sredstva za završetak fasaderskih, elektro i mašinskih radova na školi u Donjoj Lohnji. Drugi važan projekat jeste nabavka savremenog ultrazvučnog aparata za Dom zdravlja Gračanica. Projekat je usmjeren na prevenciju maligniteta ženskog reproduktivnog sistema romske populacije. Ministarstvo je za ovaj projekat dodijelilo grant, a grad i Dom zdravlja učestvovali su u realizaciji projekta. Ovdje nije riječ samo o jednom aparatu, riječ je o tome da žene, uključujući one koji imaju probleme sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite, dobiju mogućnost pregleda i ranog otkrivanja bolesti. Posebno je aktualan projekat toplotnih pumpi u džamijama Korića Han i Piskavica. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 2026. godine podržalo nabavku i ugradnju toplotnih pumpi u ova dva džamijska objekta. Ministarstvo je objavilo da su projekti završeni i da su ukupno unaprijeđeni uslovi korištenja ova dva objekta. Kada sve ovo pogledamo zajedno, vidimo nekoliko različitih oblasti: obrazovanje, zdravstvo, podršku lokalnim zajednicama i energetsku efikasnost. Pored konkretnih projekata, ministarstvo je sa gradom Gračanica sarađivalo i kroz oblast iseljeništva, odnosno dijaspore, gdje je potpisan sporazum o saradnji između ministarstva i lokalnih zajednica. Također, grad Gračanica je uključen u programe koji se odnose na Rome, njihovo stambeno zbrinjavanje i socijalnu uključenost. Zato je korektno reći, postoje konkretni i dokumentovani projekti ministarstva na području Gračanice, a njihov značaj najbolje se vidi tamo gdje građani mogu koristiti ono što je kroz te projekte nabavljeno, izgrađeno i unapređeno. Kada govorimo o narednom periodu, važno je napraviti razliku između realizovanih projekata i projekata koji su planirani ili kandidovani. Među projektima koje lokalna organizacija BiH Zeleni najavljuje za period 26-27 godine jeste nastavak podrške energetskoj efikasnosti kroz ugradnju toplotnih pumpi u džamijske objekte na području Gračanice. Kao lokacije se navode džamiju Stjepan Polju, Bijela džamija u gradskom području, Donja Orahovica, Vranovići i Donja Lohinja. Ovakav pristup je u skladu sa širim programskim opredjeljenjem BiH Zeleni, koji posebnu pažnju posvećuju energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i smanjenju troškova energije. Za građane je važno da se svaki ovakav plan prati kroz konkretne procedure, obezbijeđena sredstva, odluke nadležnih institucija i konačnu realizaciju na terenu. Dakle, ono što je planirano treba predstaviti kao plan, a kada bude završeno, onda kao rezultat. To je upravo princip odgovornosti i mjerljivosti koji BiH Zeleni navode u svom programu. Kandidati i ljudi iz Gračanice. Kada govorimo o ovogodišnjim općim izborima,
BiH Zeleni u Tuzlanskom kantonu nastupaju na više nivou.

posljednjem kvartalu 2026. godine. Konkretan datum više se ne navodi ni na aktuelnim stranicama Evropske komisije. Iz Ministarstva vanjskih poslova su za portal FENA EU naveli da trenutno ne raspolažu zvaničnim informacijama o datumu početka primjene sistema, te da se prema informacijama dostupnim na stranicama Evropske unije kao mogući period njegovog uvođenja spominje 2027. ali bez konkretnog datuma. Evropska komisija će

0: spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Eggfest stiže u shopping centar Etna Gračanica. Od 10 sati takmičenje srednjoškolaca i kuhara amatera, radionice, kvizovi i još mnogo toga. A od 16 sati vrijeme je za egg race, egg peeling i Kahoot kviz znanja. Prijavi se i pokaži šta znaš.
2: I koliko si brz.
1: Shopping centar Etna Gračanica, 9. oktobar. Eggfest. Jaje nikad nije bilo ovako zabavno.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, doktor Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Ekonomsko propagandno.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

rezervara, onaj zasjeka koji bi trebao da napaja te mjesne zajednice. To je projekat koji je dosta složen. Iz te mjesne zajednice, odnosno iz rezervara zasjeka, bi trebao da jedan dio te vode isto, koje hvala Bogu jako velike količine vode su u Prijekom brdu, otprilike neki 15 možda

tako su da djeluju tako. I ta Gradačac je opština koja je susjedna, u stvari grad, ne opština, susjedna našoj lokalnoj zajednici Modriči. Malo smo znali i poznavali žena i organizacije iz Gradačica, ali eto, učinili smo neke korake zajedno, kao i sa opštinom.

dušnog aparata za Dom zdravlja Gračanica. Projekat je usmjeren na prevenciju maligniteta ženskog reproduktivnog sistema romske populacije. Ministarstvo je za ovaj projekat dodijelilo grant, a grad i Dom zdravlja učestvovali su u realizaciji projekta. Ovdje nije riječ samo o jednom aparatu, riječ je o tome da žene, uključujući one koji imaju probleme sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite, dobiju mogućnost pregleda i ranog otkrivanja bolesti. Posebno je aktualan projekat toplotnih pumpi u džamijama Korića Han i Piskavica. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 2026. godine podržalo nabavku i ugradnju toplotnih pumpi u ova dva džamijska objekta. Ministarstvo je objavilo da su projekti završeni i da su ukupno unaprijeđeni uslovi korištenja ova dva objekta. Kada sve ovo pogledamo zajedno, vidimo nekoliko različitih oblasti: obrazovanje, zdravstvo, podršku lokalnim zajednicama i energetsku efikasnost. Pored konkretnih projekata, ministarstvo je sa gradom Gračanica sarađivalo i kroz oblast iseljeništva, odnosno dijaspore, gdje je potpisan sporazum o saradnji između ministarstva i lokalnih zajednica. Također, grad Gračanica je uključen u programe koji se odnose na Rome, njihovo stambeno zbrinjavanje i socijalnu uključenost. Zato je korektno reći, postoje konkretni i dokumentovani projekti ministarstva na području Gračanice, a njihov značaj najbolje se vidi tamo gdje građani mogu koristiti ono što je kroz te projekte nabavljeno, izgrađeno i unapređeno. Kada govorimo o narednom periodu, važno je napraviti razliku između realizovanih projekata i projekata koji su planirani ili kandidovani. Među projektima koje lokalna organizacija BiH Zeleni najavljuje za period 26-27 godine jeste nastavak podrške energetskoj efikasnosti kroz ugradnju toplotnih pumpi u džamijske objekte na području Gračanice. Kao lokacije se navode džamiju u Stjepan polju, Bijela džamija u gradskom području, Donja Orahovica, Vranovići i Donja Lohinja. Ovakav pristup je u skladu sa širim programskim opredjeljenjem BiH Zeleni, koji posebnu pažnju posvećuju energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i smanjenju troškova energije. Za građane je važno da se svaki ovakav plan prati kroz konkretne procedure, obezbijeđena sredstva, odluke nadležnih institucija i konačnu realizaciju na terenu. Dakle, ono što je planirano treba predstaviti kao plan, a kada bude završeno, onda kao rezultat. To je upravo princip odgovornosti i mjerljivosti koji BiH Zeleni navode u svom programu. Kandidati i ljudi iz Gračanice. Kada govorimo o ovogodišnjim općim izborima, BiH Zeleni u Tuzlanskom kantonu nastupaju na više nivoa, samostalno ili u koalicijama, zavisno od izborne jedinice. Za područje Gračanice posebno je značajno ime Faris Hrvić. On je kandidat po rednim brojem 1 na listi BiH Zelenih Novo vrijeme Tuzlanska alternativa za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, izborne jedinicu 2, koja obuhvata Gračanica, Gradačac, Dobo istok, Posavski kanton i Brčko distrikt BiH. Faris Hrvić se u lokalnom političkom prostoru pojavljuje kao predstavnik mlađe generacije. U javnim nastupima lokalne organizacije ističe se njegov angažman i prisustvo među građanima. Ako se u javnosti govori da je najmlađi nosilac liste, tu formulaciju najbolje koristi samo u zvaničnu potvrdu dobi svih nosilaca lista. Na listi za skupštinu Tuzlanskog kantona nalazi se i Ibrahim Davutović, predsjednik, odnosno lokalni lider BiH Zeleni u Gračanci, pod rednim brojem 40. Na državnom nivou BiH Zeleni u izbornoj jedinici 5A nastupaju sa listom na kojoj su Azra Pašić, Ahmed Hurtić, Mimoza Morina Mujabašić, Adis Kahimanović, Muhare Musić, Sanita Mazić, Miralem Vršajić, Jasmina Tulić i Zahrudin Horić. Na federalnom nivou izborne jedinice 2 lista glasi Faris Hrvić, Damir Okić, Enes Muratović, Adisa Jahić i Same Đanić, Emina Mrkonjić. Na listi za skupštinu Tuzlanskog kantona nalazi se ukupno 40 kandidata, a među njima i Ibrahim Davutović.
Za građana je najvažnije da prije glasanja pogledaju zvanične kandidatske liste, upoznaju se sa kandidatima, njihovim programima,